0: مسلمانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر چوہان آج نئی دلی میں خریف سے وابستہ زراعت مہم متعلق قومی کانفرنس 2026 کا افتتاح کریں گے. دو روزہ پروگرام میں زراعت اور متعلقہ شعبوں سے متعلق موضوعاتی تبادلہ خیال، ریاست وار شراکت گروپ غور و خوص جیسے اہم معاملات شامل ہوں گے. زراعت اور کسانوں کی بہبود کی وزارت کے مطابق کانفرنس کا مقصد پائیدار زراعت، پیداوار میں اضافہ، آب و ہوا میں لچک ہے، بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے اور کسانوں کی خوشحالی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے آنے والے خریف سیزن سے متعلق حکمت عملی پر غور و خوص کیا جائے گا. وزارت نے مزید کہا کہ اس کانفرنس سے مرکزی حکومت، ریاستی سرکاروں، آئی سی اے آر، زرعی اداروں اور دیگر متعلقہ فریقوں کو خریف سیزن کے لیے مربوط کارروائی اور کلیدی ترجیحات پر تبادلہ خیال کے لیے یکجا ہونے کا موقع فراہم ہوگا. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ مرکزی اور شمال مغربی بھارت میں اگلے دو روز کے دوران شدید گرمی اور لو کے حالات رہنے کی پیش گوئی ہے. محکمے نے مشرقی مدھیہ پردیش اور ودربھ میں آج شدید گرمی کے سبب ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. دلی، چنڈی گڑھ، راجستھان، چھتیس گڑھ، ہریانہ، ہماچل پردیش، کونکن، گوا، اڈیشہ، پنجاب، تلنگانہ اور اتر پردیش میں آج شدید گرمی رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی بھارت، بہار، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں آج تیز سے بہت تیز بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے. مغربی بنگال حکومت نے بھارت بنگلہ دیش سرحد پر چوکیاں بنانے اور خاردار باڑ لگانے کے بنیادی ڈھانچے کے قیام کے لیے 142.79 ایکڑ اراضی بی ایس ایف کے حوالے کر دی ہے. یہ حوالگی بی جے پی حکومت کے اس فیصلے کا حصہ ہے جو 11 مئی کو کابینہ کی پہلی میٹنگ میں کیا گیا تھا، جس میں سرحد پر باڑ لگانے اور متعلقہ بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے لیے 45 دن کے اندر 600 ایکڑ زمین کی منتقلی کی گئی تھی. ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے حیدرآباد کی ایک ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کمپنی کوئمٹ ایڈوٹیک کو امتحانات کی کاپیاں جانچنے کا کانٹریکٹ دینے سے متعلق الزام کو مسترد کر دیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سی بی ایس ای نے کہا کہ الزامات غلط، گمراہ کن اور حقائق پر مبنی نہیں ہیں. آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات نیو چنڈی گڑھ میں کھیلے گئے ایلیمینیٹر میچ میں راجستھان رائلز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 47 رن سے ہرا دیا. راجستھان رائلز نے سن رائزرز حیدرآباد کے سامنے 244 رن کا نشانہ رکھا تھا، جس کے جواب میں سن رائزرز حیدرآباد کی ٹیم 19 اوورز اور 2 گیندوں میں محض 196 رن ہی بنا پائی. ناروے چیس کے تیسرے راؤنڈ میں بھارت کے آر پرگنندا نے عالمی نمبر 1 کھلاڑی میگنس کیرسلین کو شکست دی اور اس طرح انہوں نے 3 پوائنٹس حاصل کیے. اس جیت کے برعکس عالمی چیمپئن ڈی کوکیش کو ایلریز فیروجیا نے شکست کا سامنا کرنا پڑا. سخت مقابلے میں ہوئے ڈرا کے بعد فائنل گیم میں انہیں اس ہار کا سامنا کرنا پڑا. پرگنندا اب کل 4.5 پوائنٹس کے ساتھ ناروے چیس ٹورنامنٹ میں دوسرے مقام پر پہنچ گئے ہیں اور وہ صرف فیروزیا سے پیچھے ہیں جو 7.5 پوائنٹس کے ساتھ سرے فہرست ہیں. افریقہ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں نتیکا.
1: شکریہ شبانہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اردو اخباروں نے ایس آئی آر پر سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی اس حوالے سے سرخی ہے، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے ایس آئی آر عمل کو درست اور آئینی قرار دیا. ملک میں شدید گرمی کے درمیان وزیر اعظم کی شہریوں سے محتاط رہنے کی اپیل سے متعلق خبر کو بھی اخباروں نے اہمیت کے ساتھ پہلے صفحے پر شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاپ نے سرخی لگائی ہے، شدید گرمی اور ہیٹ ویو کے درمیان وزیر اعظم کی شہریوں سے تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل. آج ملک میں عید الاضحیٰ کا تہوار منائے جانے سے متعلق خبر کو تمام اخباروں نے اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے. اخبار پرتاپ کی سرخی ہے، صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی ہم وطنوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد. ملک میں اناج کی پیداوار میں ریکارڈ تاریخی اضافہ، 3765.63 لاکھ ٹن کا تخمینہ. اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے اپنی شہ سرخی بنایا ہے. بھارت کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین جند سونی پت روٹ پر چلے گی، یہ خبر بھی اخباروں میں نمایاں ہے.
0: اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے نئی دلی میں 51ویں پرگتی میٹنگ کی صدارت کی. اس دوران وزیر اعظم نے تقریباً 30,000 کروڑ روپے مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ اہم پروجیکٹوں کا جائزہ لیا. مرکزی وزیر داخلہ جناب امت شاہ نے حکام سے بین الاقوامی سرحد سے 15 کلومیٹر کے دائرے میں سبھی غیر قانونی ڈھانچوں کو منہدم کرنے کے لیے کہا ہے. بھارت کے وسطی اور شمال مشرقی حصوں میں اگلے 2 دن شدید گرمی و لو کے حالات جاری رہے.

رہنے کا امکان ہے. اور آج پورے ملک میں عید الاضحیٰ کا تہوار جوش و خروش اور مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں نیو چنڈی گڑھ میں ایلیمینیٹر میچ میں راجستھان رائلز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 47 رن سے ہرایا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.

0: آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں کلیم احمد۔ تعلیم کے وزیر دھرمیندر پردھان نے سی بی ایس ای 12ویں کلاس کے امتحان میں جانچ کے عمل اور او ایس ایم نظام میں خامیوں سے متعلق طلبہ کی تمام شکایات کو حل کرنے کا یقین دلایا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پولیس فورسز سے اپیل کی ہے کہ وہ شہریوں پر زیادہ توجہ دیں اور حساس طبقوں کے تئیں زیادہ حساس رویہ اختیار کریں۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھا رمیا نے استعفے کا اعلان کیا ہے، نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار ان کی جگہ لیں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان غیر مستحکم جنگ بندی کشیدگی کا شکار ہے، کیونکہ دونوں ہی ملکوں نے اسٹریٹجک طور پر اہم آبنائے ہرمز کے نزدیک ایک دوسرے پر پھر سے حملے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ آج ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ منایا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے اس موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں پی وی سندھو اور لکشیہ سین سنگاپور اوپن کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج گنگٹوک کے پالجور اسٹیڈیم میں منعقدہ النکرن پریڈ کے موقع پر سکم پولیس کو باوقار پریسیڈنٹس پولیس کلر سے نوازا۔ اس کے ساتھ ہی سکم اس اعزاز سے سرفراز ہونے والی ملک کی 15ویں ریاست اور شمال مشرق کی تیسری ریاست بن گئی ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے پولیس فورس پر زور دیا کہ وہ شہریوں کو زیادہ اہمیت دیں، نیز عوام اور خاص طور پر خواتین، غریب افراد اور بچوں کے معاملوں میں حساسیت کا مظاہرہ کریں۔
1: پولیس ویوستھا کو ادھک سٹیزن فرینڈلی بنایا جانا چاہیے تاکہ سامان لوگ بنا ہوئے کے اپنی سمسیا درج کرا سکے۔ مہیلاؤں، بچوں اور کمزور ورگوں کے پرتی سمویدنشیل ویوہار کو بھی پراتھمکتا دینی چاہیے۔ سائبر کرائم، آن لائن فراڈ، ہیکنگ اور ڈیپ فیک جیسی نئی چنوتیاں سامنے آ رہی۔ ان نئی چنوتیوں سے نپٹنے کے لیے پولیس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی، سائبر سیکورٹی اور ڈیجیٹل انویسٹیگیشن میں دکھ بنانا ہوگا۔
0: انہوں نے جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے سائبر جرائم، آن لائن

0: دھوکہ دہی اور ڈیپ فیک سے متعلق خطرات سے نمٹنے کی غرض سے تیار رہنے کی ضرورت پر زور دیا. صدر جمہوریہ نے امن و قانون برقرار رکھنے اور قدرتی آفات سے نمٹنے میں سکم پولیس کے کردار کی ستائش کی. پریسیڈنٹس پولیس کلر غیر معمولی خدمات، نظم و ضبط اور ملک کے لیے خود کو وقف کر دینے کے اعتراف میں پولیس فورس کو عطا کیا جانے والا اعلیٰ ترین رسمی اعزاز ہے. اس دوران سکم کو باضابطہ طور پر ایک مکمل خواندہ ریاست قرار دے دیا گیا ہے. یہ اعلان کل صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی موجودگی میں گنگٹوک میں سکم یونیورسٹی کے جلسے تقسیم اسناد کے دوران کیا گیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے سوچھ بھارت مشن 2.0 کی مؤثر عملاوری کی ضرورت پر زور دیا اور کہا ہے کہ مشن کا مقصد بنیادی ڈھانچے کی تشکیل سے کہیں آگے کی طرف بڑھنا ہے اور اصل مقصد مسلسل نگرانی، شہریوں کی شراکت داری اور مختلف فریقین کے درمیان تال میل کے ذریعے ٹھوس نتائج کو یقینی بنانا ہے. نئی دلی میں 51ویں پرگتی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جناب مودی نے ریاستوں سے کہا کہ وہ فضلے کو قابل استعمال بنانے کے پلانٹس اور گوبردھن پلانٹوں سمیت ٹھوس فضلے کے بندوبست سے متعلق بنیادی ڈھانچے کی تکمیل کے کام میں تیزی لائیں. میٹنگ کے دوران وزیر اعظم نے 9 ریاستوں کے لیے 30,000 کروڑ روپے مالیت کے ریلویز، بجلی اور سڑک کے شعبوں سے متعلق اہم بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: توانائی کے شعبے کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر اعظم نے شہروں، رہائشی علاقوں اور سرکاری اداروں پر، خاص طور پر شہری علاقوں میں چھتوں پر شمسی پینلز کی تنصیب کاری کے کام میں تیزی لانے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے خصوصی طور پر کہا کہ بجلی کی قیمت میں کمی لانے، بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے، گھروں اور کمیونٹی کی سطح پر ماحول کے لیے سازگار توانائی کو فروغ دینے کے لیے روف ٹاپ شمسی پینلز کی تنصیب کاری کے کام کو مشن کی طرز پر کیا جانا چاہیے. سڑک اور بندرگاہوں کی کنیکٹیویٹی کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ودھاون بندرگاہ کو پورٹ پر مبنی کثیر ماڈل ترقیاتی طور پر تعمیر کیا جانا چاہیے، جہاں ہر طرح کے ٹرانسپورٹ کو بلا رکاوٹ لاجسٹکس ایکو نظام کے ساتھ مربوط کیا جا سکے. وزیر اعظم نے دریاؤں کو باہمی طور پر جوڑنے کے پروجیکٹ کین بیتوا کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ یہ پروجیکٹ دیگر ریاستوں کے لیے ایک ماڈل کے طور پر تعمیر کیا جانا چاہیے، جن پر بین ریاستی پانی سے متعلق معاملات کو باہمی تعاون، بر وقت منظوری، ٹیکنالوجی پر مبنی نگرانی کے نظام کے ذریعے مشن کی طرز پر عمل آوری کی جانی چاہیے. دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک.
0: مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے آج طلباء کو یقین دہانی کرائی کہ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای کی جانب سے نئے متعارف کرایا گیا آن اسکرین مارکنگ او ایس ایم نظام ایک ترقی پسند وسیلہ ہے جس کا مقصد زیادہ شفافیت کو یقینی بنانا ہے. جناب پردھان آج نئی دلی میں سی بی ایس ای عہدیداروں کے ساتھ ایک میٹنگ کے بعد میڈیا کے افراد سے گفتگو کر رہے تھے. او ایس ایم نظام میں خامیوں اور سی بی ایس ای کے 12ویں جماعت کے امتحان کے لیے از سر نو جانچ کے پورٹل میں تکنیکی خرابیوں سے متعلق تشویش کے سلسلے میں وزیر موصوف نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بعض مسائل پیدا ہوئے تھے. انہوں نے طلبہ کو یقین دلایا کہ اثر نو جانچ کے جاری عمل کے دوران سبھی شکایتوں کا ازالہ کر دیا جائے گا. جناب پردھان نے کہا کہ عہدیدار اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ سبھی طلبہ کے مسائل کو حل ضرور کیا جائے اور سبھی سطحوں پر جواب دہی کو برقرار رکھا جائے.
2: بچوں کو ٹرانسپیرنٹلی اپنے مارک کے بارے میں جانکاری ملے، ان کو ٹرانسپیرنٹلی سکین کاپی کے مادھیم سے ان کی آنسر شیٹ ان کے ہاتھ میں آئے، یہ او ایس ایم کی ویوستھا ہے. پہلی بار دیس میں سی بی ایس نے اس کو پریوگ کیا، اس میں کچھ وسنگتی دھیان میں آ رہی ہے، اس کو میں دائتو لیتا ہوں، اس کو اسے ٹھیک کرا جائے. ہم ایک بھی ودیارتھی کی آن آنسرڈ کواری کو اسامادھت نہیں چھوڑیں گے.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. کرناٹک کے وزیر اعلی سدھا رمیہ آج سہ پہر گورنر کو اپنا استعفی پیش کریں گے. کرناٹک کے پارلیمانی امور کے وزیر ایچ کے پاٹل نے سدھا رمیہ کی جانب سے طلب کی گئی بریک فاسٹ میٹنگ سے روانہ ہوتے ہوئے اس بارے میں مطلع کیا. انہوں نے کہا کہ سدھا رمیہ کو کانگریس ہائی کمان کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں اور وہ باقاعدہ لوک بھون میں اپنا استعفی پیش کر دیں گے. انہوں نے مزید بتایا کہ ڈی کے شیو کمار وزیر اعلی کی حیثیت سے عہدہ سنبھالیں گے. امریکہ اور ایران کے درمیان غیر مستحکم جنگ بندی کو اس وقت سب سے بڑا جھٹکا لگا جب دونوں ملکوں نے آبنائے ہرمز کے نزدیک ایک دوسرے پر براہ راست فوجی حملے کیے جو اسٹریٹجک کے طور پر کافی اہمیت کا حامل ہے. آج صبح سویرے امریکی فوج نے ایران کے 4 ڈرونز کو ناکارہ بنا دیا جو اس کے مطابق آبنائے ہرمز کے نزدیک امریکی فوج اور اس کے تجارتی جہازوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے. بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں میں صورتحال کا جائزہ لیا اور امن برقرار رکھنے کی غرض سے کی گئی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا. دونوں ملکوں نے کل بیجنگ میں بھارت چین سرحدی امور سے متعلق مشاورت اور تالمیل کے لیے ورکنگ نظام کی 35ویں میٹنگ کے دوران صورتحال کا جائزہ لیا. ایثار اور قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ یا بقرا عید آج ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. عقیدت مند عیدگاہوں اور اہم مساجد میں عید کی نماز آج صبح ادا کی. بعد میں لوگوں نے ایک دوسرے سے گلے مل کر عید کی مبارکباد دی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر ملک کے لوگوں کو مبارکباد پیش کی. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: بقرعید کی نماز ادا کرنے کے لیے لوگ نزدیکی مساجد میں جمع ہوئے. نماز کے بعد قربانی کی رسم ادا کی جا رہی ہے. ریاستی سرکار کی طرف سے سبھی ضلع پولیس سربراہان کو ایک ایڈوائزری پہلے ہی جاری کر دی گئی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی نئی روایت شروع نہ ہو اور ممنوع جانور کی قربانی نہ کی جائے. ڈی جی پی راجیو کرشنا کی ہدایات کے بعد پولیس نے حساس علاقوں میں فلیگ مارچ کیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ یہ تہوار پرامن طریقے سے منایا جا سکے. لکھنؤ سے سشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حسین اختر.
0: خاص خبریں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پولیس فورسز سے اپیل کی ہے کہ وہ شہریوں پر زیادہ توجہ دیں اور حساس طبقوں کے تئیں زیادہ حساس رویہ اختیار کریں. تعلیم کے وزیر دھرمیندر پردھان نے سی بی ایس ای 12ویں کلاس کے امتحان میں جانچ کے عمل اور او ایس ایم نظام میں خامیوں سے متعلق طلباء کی تمام شکایات کو حل کرنے کا یقین دلایا. اور کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارمیہ نے استعفے کا اعلان کیا ہے. نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار ان کی جگہ لیں گے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.

0: پی اور نکی ہم نے دیکھا کہ اپنے آل ٹائم ہائی کو اس درمیان اس نے ٹچ کیا ہے. کیا جو بات آپ نے ابھی بتائی وہی آپ ان دونوں سوچکانکوں کے لیے اور ایشین مارکیٹس کے لیے بتائیں گے؟
1: ایشین مارکیٹس کے لیے میں نہیں کہوں گا, کیونکہ ایشین مارکیٹس میں آج کافی لڑکنا جسے کہیں مارکیٹ میں ذرا بکوالی ہوئی ہے, نیچے گئی ہے مارکیٹ. پر ہاں کوسپی اور دا جاپنیز اسٹاک مارکیٹ میں جو رخ تھا وہ تھوڑا اور قسم کا تھا.
2: اوکے, ایف یو وڈ لائک ٹو نو یور ویوز آن دی بینک آف کوریا کیپنگ اٹس بینچ مارک انٹرسٹ ریٹس انچینجڈ ایٹ 2.5% ٹوڈے, واٹس یور ویو, ہاؤ از دس گوئنگ ٹو انفولڈ اینڈ واٹ ریپرکشنز will it have on Indian trade?
1: I think we are not that directly impacted by what happens in the Korean market and the money market or the interest rates in, but what it does tell us is that globally there is uncertainty, everybody is taking a position where they are, and they are waiting for the next move to be initiated at the global level, particularly between the US and Iran. Even in the US, there is going to be a review meeting very soon, and my sense is that status quo will be maintained even there, because all participants and stakeholders are waiting to see how the negotiations and the talks proceed.
2: So since we're talking about the US, just wanted to understand about the conclusion of the India-US trade deal. This remains one of the biggest global risks and opportunities for India in 2026. It has been described as highly unpredictable. Where do negotiations actually stand, and what are the non-negotiables on both sides that could make or break the deal?
1: Well, I think what is happening, if you're referring to the India-US trade deal, yeah. A lot of ground has been covered. A working paper has been finalized, but the nitty-gritty of the agreement are yet to be worked out. But if you are referring to what Mr. Rubio said during his visit here, then I think these are positive signs that at least the two major countries in the world economy are negotiating with each other, and they're continuing their process of coming to an agreement on trade, which will probably help both the countries, but in this case it will help the Indian economy much, much more, provided we know how to use the new provisions under the trade agreement.
0: مہودے, آپ نے بھارتی ارتھ ویوستھا کی بات کی, تو میں بازاروں کی طرف آپ کا دھیان آکرشت کرنا چاہوں گی. آج تو حالانکہ بازار بند ہیں, لیکن پچھلے 3 دن کے اگر ہم ایک ٹرینڈ کو اگر دیکھیں تو سوموار کو 174 انک سے بازار اوپر کی طرف کاروبار کر کے بند ہوئے. ہم نے منگلوار کو دیکھا کہ 76 پوائنٹس مارکیٹس میں ڈاؤن, اور بدھوار کو ہم نے دیکھا پھر 142 پوائنٹس. تو اس ٹرینڈ کو آپ بازار کی روپ ریکھا کو ان آنکڑوں کی مارفت سے کیسے دیکھتے ہیں؟
1: دیکھیے, جو ہو رہا ہے وہ ایک دم جو وشو میں جو یہ جو تناؤ چل رہا ہے اس کے پریپریکشی میں دیکھنا پڑے گا آپ کو.
0: جی,
1: اگر سوموار کو مارکیٹ چڑھا,
0: جی,
1: اس سمے یہ لگا کہ ایک اگریمنٹ بہت ہی جلدی ہونے والا ہے, یو ایس اور ایران کے اسٹریٹ آف ہارمورز خالی ہو جائے گا,
0: جی,
1: اور جہاں سے ابھی صرف 30 جہاز نکل رہے ہیں وہاں پہ قریب آستے آستے 140-150 جہاز جو نکلنے کا نارمل جو ٹرینڈ ہے وہ آ جائے گا. اس سے وشو میں جو تیل کی جو مارکیٹ ہے اس میں ایک استھرتا آئے گی, اس میں ایک داموں میں نرمی بھی آئے گی. تو اس دن منڈے میں کروڈ آئل پرائز بھی نیچے آئے اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹاک مارکیٹ بھی اوپر چلے گئے. منڈے کو یہ لگا کہ اتنی جلدی یہ ہونے والا نہیں ہے, اور وینسڈے کو بھی اس میں ریٹیلیشن ہوا اور یو ایس ایران کے ساتھ کچھ